Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Tražite rješenje za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Sedam je sati. Liječnici se bore za život djeteta stradalog u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru. Od ponoći ponovno poskupilo gorivo. Na kraju sedmog kola HNL-a, Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta, teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisice u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva, te je hitno prevezeno u zagrebačku Klajčevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete je u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Policijski očevid je u tijeku.
5: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći je ponovno poskupjelo gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela veća je za 6 centi, pa će tako dizel koštati 1 euro i 85 centi, benzin 1 euro i 73 centa, a plavi dizel 1 euro i 40 centi.
5: Media servis. Vijesti.
4: Vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom, kako bi se stalo na kraj ilegalnim odlagalištima. Premijer Andrej Plenković ističe da će novi sustav donijeti znatno strožu kontrolu i jasnu odgovornost u postupanju s otpadom.
6: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
4: U Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama, a ugovor s izvođačima za njegovo prikrivanje vodonepropusnim materijalom već je potpisan. Detalje prve faze, ali i planove za opasni te zakopan otpad na toj lokaciji iznijela je resorna ministrica Marija Vučković.
7: Prikrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
4: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje zastupnika. Seriju otvara zastupnik Branko Kolarić, a zatvara Saša Đujić. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Dron je pogodio putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada prugom su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi evropski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
8: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
4: Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kalas.
9: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili. Jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
4: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak, koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu. Sport.
10: U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bugojevića u 53. minuti, no samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu Velikog Goričana za preokret zatresao je Valentin Akra po 85. minuti. Već se činilo kako će Gorica sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk kada je u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Cvijan. Trener Gorice Mario Carević.
11: Dosta se je vidjelo čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije. Imam osjećaj da je Varaždin svaki koračić bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta su oni malo brži bili, ali kažem, oni stvarno dobra ekipa, odlična ekipa. Mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
10: Trener gostiju Nikola Šafarić za službenu stranicu kluba rekao je: šteta je što nakon ovakve utakmice u kojoj smo bili bolja momčad na kraju nismo bili nagrađeni. Gorica je postigla pogodak i odmah nakon toga označen je kraj. Naravno da sada moramo podići dečke kako nakon ovog primljenog pogotka ne bi potonuli, ali mogu biti ponosni na način na koji smo odigrali utakmicu. Za kraj recimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13 bodova, a Rijeka ima 11. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudešte, posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16 sati i 30 minuta ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaće kupa. U posljednje tri utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u osmini finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16 sati i 30 minuta. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bijelo Brdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za Media Servis, Petra Petrli.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
12: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice. Preplaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
13: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 25, Šibenik 21, Osijek, Zagreb i Varaždin 13, Gospić, Slavonski Brod, Rijeka, Split, Čakovec i Virovitica 12 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: 20 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici se nakon ljetne stanke vraćaju u saborske klupe. Jesensko zasjedanje počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što su o njima rekli premijer Andrej Plenković i resorna ministrica Marija Vučković.
2: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
3: Mi smo prilično uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona.
0: Vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš oštro reagiraju na ovo imenovanje. Capaka prozivaju za sukob interesa jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivala je analiza o opasnom otpadu. Aktivisti poručuju da ne vjeruju državnim institucijama i traže isključivo neovisne vanjske stručnjake. Završeno je 4. kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na 2. mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute, Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u 2. dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 24, Rijeka 20, Zagreb 19, Osijek 17 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Leitmotiv. Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban, a ovo je Leitmotiv. Heavy metal band Jelusic, predvođen kantautorom i pjevačem Dinom Jelusićem, objavio je još jedan singl s drugog studijskog albuma A Political Ecstasy. Stvar se zove Thorn i slušamo je u Leitmotivu.

DJ Lusik i Torn u Leitmotivu u Nidu Radija. Ova pjesma počinje onako lagano, pa se onda razbije u pravu energetsku bombu. A takva je bome i ova sljedeća. S istog je albuma, a zove se Seasons.

Seasons na Unidu Radiju. U Leitmotivu slušamo band Jalousic i odabrane pjesme s aktualnog albuma A Political Ecstasy. Do sada smo išli malo laganije, e sad bome toga više nema. Evo još dvije stvari. Hangman, a prije nje prvi singl koji se pojavio čak i prije samog albuma, zove se Power to the People.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
0: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
5: Jesensko zasjedanje Sabora započelo aktualnim prijepodnevom. Oporba žestoko o ilegalnom otpadu.
6: Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije.
5: Liječnici se bore za život trogodišnjaka stradalog u požaru u stanu u Zadru. Na kraju sedmog kola HNL-a, Gorica pogotkom u posljednjim sekundama izvukla bod protiv Varaždina.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici su se nakon dvomjesečne stanke vratili u klupe, a na aktualnom prijepodnevu pridružili su im se premijer i ministri. Oporba je odmah krenula žestoko, i to s pitanjem ilegalnog otpada. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nabrajao je afere koje su obilježile vlast Andreja Plenkovića, a posebno se osvrnuo na ilegalni otpad u Gospiću.
6: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. Zar nakon svega još uvijek imate obraz, to ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
5: Plenković se osvrnuo na komentar o politički obojenom dijelu akademske zajednice i izrazio nadu.
7: Da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
6: Kad odete, Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije u Hrvatskoj.
5: Za aktualno prijepodne predviđeno je 41 pitanje, a osim ilegalnog otpada, očekuje se da će zastupnici otvoriti niz tema koje muče hrvatske građane, poput inflacije, femicida i vršnjačkog nasilja. Inače, u ovom jesenskom zasjedanju Sabor očekuje opsežan posao s više od 150 točaka dnevnog reda. Među njima je i rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv vlade, koja bi se trebala održati već idući tjedan.
3: Media servis. Vijesti.
5: Iz inicijative Gospić je naš reagirali su na vladino osnivanje znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, kojem je cilj analiza zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz inicijative posebno problematičnim smatraju ova imenovanja. Vjekoslav Bušić.
8: Nama je naravno kao građanima bilo neprihvatljivo bilo kakva primisao politike u tom savjetu, a vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capak koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća upravo institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rastresit izuzetno opasan otpad.
3: Media servis. Vijesti.
5: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru prebačeno je u Klaićevu bolnicu. te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Stanje mu je teško, zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja, te životno ugroženo. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19 sati i 50 minuta, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara još nije poznat.
3: Media servis. Vijesti.
5: Primirje na papiru trajalo je jedva 24 sata. Samo dan nakon što je Donald Trump objavio rusko-ukrajinski dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu, ruski su dronovi rano jutros ponovno pogodili Kijev. Pogođeni su benzinska postaja i skladišta, a jedna je osoba ozlijeđena. Napad je izazvao uzbunu u susjedstvu. Poljska je preventivno podigla borbene zrakoplove, dok je u Litvi protuzračna obrana NATO-a jutros oborila dron. Ukrajina je uzvratila udarima na ruske objekte. Dok Trump sporazumom pokušava zaustaviti rast cijena goriva u Americi, ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje, nema primirja bez čvrstih jamstava Zapada, da će i Moskva zaustaviti napade.
3: Sport. U posljednjem susretu sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica je na domaćem terenu akcijom u posljednjim sekundama nadoknade remizirala s Varaždinom 2-2. Domaći su poveli pogotkom Brune Bugojevića u 53. No samo 4 minute kasnije rezultat je poravnao Luka Mamić. Mrežu Velikogoričana za preokret zatresao je Valentin Akrap u 85. minuti. Već se činilo kako će Varaždin sjest na tron ljestvice u splitski Hajduk, kada je u 95. minuti bod domaćima osigurao Ivan Cvijanović. Trener Gorice Mario Carević.
9: Dosta se je vidjelo, pa čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije. Imam osjećaj da je Varaždin ono, svaki korač bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta su oni malo brži bili, ali kažem, oni stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
3: Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju slavio protiv Slaven Belupa s minimalnih 1-0 i tako osigurao prvo mjesto na ljestvici sa 16 bodova. Drugi Osijek ima bod manje, dok treći Varaždin sada ima 14 bodova. Dinamo je četvrti s 13, a Rijeka ima 11 bodova, ali obje momčadi imaju utakmicu manje. Dalje redom idu Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš, te posljednja Gorica s 2 osvojena boda. Nogometaši Bjelovara u 16.30 ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje tri utakmice domaći imaju dvije pobjede i jedan poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u osmini finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koje je na rasporedu sutra također u 16.30. U isto vrijeme igraće Kustošija i BSK Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Za kraj recimo kako su nogometaši Dinama otputovali u Bukurešt, gdje će sutra igrati prvo kolo grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Veliki udarac za momčad Marija Kovačevića iz ostanak prvog topnika momčadi Diona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti i propustit će sutrašnji dvoboj koji počinje u 21 sat. Za Media Servis, Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Makarska mjere 29, Split 27, Šibenik 26, Zadar 25, Rijeka 24, Bjelovar i Zagreb 22, Osijek, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 21, Gospić 18, a Krapina i Čakovec 17 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom na krajnjem istoku i jugu, gdje još lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas po vašem mišljenju mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da ste da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. evo radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu, nekad budu evo u budućnosti, nadam se i online, da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je okej, nekad ne biti okej, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti evo, i psihoterapije, različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Pa da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu, jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarali jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, evo kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo, ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. Prije svega bilo je to kako si, evo ga, olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavnicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Tako

0: evo ponašanja su neka takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojom djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svojoj djeci i svim ljudima oko sebe.
1: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
0: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Je to priroda, često odem u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije, jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
1: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
0: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba nekad psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga, shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
1: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
0: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
1: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: unei stesate.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Osim na aktualcu sanacija ilegalnog opasnog otpada u Lici, tema je i na saborskim hodnicima. SDP, Možemo, MOST i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus podržali su današnji prosvjed ispred općine Raša zbog najavljenog dovoza gospićkog otpada u Koromačnu.
2: Poruka će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
0: Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC-u Zagreb liječi nakon što je u školi ozlijeđen u napadu nožem je stabilno i oporavlja se, a uskoro će prema procjeni liječnika na kućno liječenje, javlja bolnica. Stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC sestre Milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. U Strasbourgu će danas tema rasprave europarlamentaraca biti preminuli ratni zločinac Ratko Mladić, nakon što je njegov sprovod u Beogradu podignuo prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos prvo je prije 10 dana otkazala posjet Srbiji, a danas će od 14:45 objasniti stav komisije, nakon čega će uslijediti jedan krug govornika političkih grupa. Podsjetimo, dio zastupnika od povjerenice traži da se suspendira i zamrzne pristupni proces Srbije prema Europskoj uniji, sve dok traje glorifikacija ratnih zločina i genocida. Nogometaši Bjelovara u 16:30 ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje 3 utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 1/8 igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16:30. U isto vrijeme igraće Kustošija i Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 26, Zagreb 24, Osijek je na 23. Pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom na krajnjem istoku i jugu, gdje još lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Prolazno će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Seasons на Унидорадио. U leitmotivu slušamo band Jalousic i odabrane pjesme s aktualnog albuma A Political Ecstasy. Do sada smo išli malo laganije, e sad bome toga više nema. Evo još dvije stvari. Hangman, a prije nje prvi singl koji se pojavio čak i prije samog albuma. Zove se Power to the People.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Tema ilegalnog otpada dominirala prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Europska komisija u Strasburu oštro osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića. Održana 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy. Dinamo bez Belje protiv Hapoela. Predstavljeni novi službeni dresovi vatrenih.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Saborski zastupnici započeli su s jesenskim zasjedanjem, a dominantna tema aktualca ista je ona zbog koje se tijekom ljetne pauze održala izvanredna sjednica na zahtjev predsjednika Republike. Sanacija ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
6: Saborski zastupnici vratili su se s ljetne stanke u saborske klupe isti dan kada su ispred općine Raša građani prosvjedovali zbog najavljene oporabe otpada iz Gospića u Koromanču. Prosvjed su podržali SDP Možemo, MOST i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus.
7: Da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
6: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković pak umiruje.
8: Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
6: Na istom je tragu i premijer Andrej Plenković koji je rekao da razumije strah kod građana na Našice i Raše koji traže objašnjenja.
9: Ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određene dozvole. Sve što će oni sada raditi, one već rade u svom proizvodnom procesu. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje.
6: A za to su, kaže premijer, odgovorni oporbeni političari i ostali koji su o ovoj temi govorili puno uz jako malo znanja, a s druge strane stručne osobe i znanstvenice su, kaže Plenković, ostali tiho.
9: Ko će jest lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma.
6: U rješavanju problema trebao bi sudjelovati novo oformljeni znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću. Ovakav savjet i sastav istog te povod osnivanja ne uljeva nam povjerenje, rekao je za Media Servis član građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, dodajući kako im je kao građanima neprihvatljiva bilo kakva politika u njemu.
10: A vidimo da u njemu sudjeluje i gospodin Capa koji je zapravo ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, ali i član upravnog vijeća institucije koja je još od 2024. godine znala da je u Gospiću zakopan i rasrstit izuzetno opasan otpad.
6: Upitanje premijeri kako to da dvije godine nakon prvog lošeg nalaza vlada nije reagirala, osvrnuo se i na izvješća koje je objavio DORH.
9: Mi apsolutno nikakvog saznanja u vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja, nekog odlagališta, DIRH ili fond traže neka izvješća. Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Da PFAS postoji u PFAS-u. Najbolje da neće postojati.
6: Pitanje otpada dominiralo i na aktualcu, a zaiskrilo između šefa oporbe Siniše Hajdaša Dončića i premijera.
11: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
9: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. O tome ćemo šutiti.
6: U više navrata vladajući su u Saboru naglasili kako će cjeloviti plan sanacije odlagališta otpada u Gospiću biti predstavljen do 20. rujna. Za Medija servis Jura Koprek.
5: Osim ekocida u Lici, na aktualcu su se komentirale i neke druge teme.
12: SDP-ova Sabina Glasovac imala je niz pitanja za ministra socijalne politike Alena Ružića. Ona su se odnosila na gotovo 100.000 građana koji i dalje čekaju na ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, kao i na tisuće djece s invaliditetom koja su bez osobnih asistenata. Imala je još kritika oblikovanih u pitanja.
13: Smatrate li vi stvarno da država i da sustav funkcionira ako primjerice 20.000 ljudi u Hrvatskoj, u raznim dijelovima Hrvatske, čeka i do 10 godina na mjesto u domu za umirovljenike?
12: Ružić je rekao da se njena pitanja temelje na čitavom nizu netočnih podataka.
14: 20.000 osoba s invaliditetom ne može čekati, poštovana kolegice, na svog osobnog asistenta, jer ukupno u Hrvatskoj imamo 6.700 osobnih asistenata, što biste trebali znati obzirom na vašu biografiju i ono čime ste se bavili.
12: Što se tiče naknade roditeljima u ulozi osobnih asistenata, Ružić tvrdi
14: da je to jedan medijski spin u kojem cijena od 3 eura nije cijena rada roditelja, kao što cijena od 6 eura nije, odnosno od 11 eura nije cijena rada osobnog asistenata, nego i cijena bruto satnice.
12: Glasovac mu je spočitala da nije demantirao da 97.000 građana čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, kao ni da brojna djeca s invaliditetom čekaju na osobne asistente. A bivša SDP-ovka, sada članica vladajuće većine, Boška Ban, pitala je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića o ilegalnim utrkama, kako smo vidjeli nedavno na području Rijeke i Krka. Ministar pak prstom upire u popularne hollywoodske filmove.
15: Od brzih žestoki pa tako dalje. I to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati, kao što to rade i u Europi. Tu smo predvidjeli prvi put jasno definirati to djelo u zakonu.
12: Tako će se, kaže, kazne za organizaciju i za poticanje takvih događanja kretati od 1300 do 2650 eura. Do 2000 eura bi se kažnjavalo i snimanje obijesnih vožnji i objavljivanje tih snimki na društvenim mrežama. Za Medija servis, Bruno Perić.
3: Medija servis, vijesti plus.
5: Tragedije u Šibeniku i Zadru. U požaru koji je buknuo u stanu u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, ostavljeno bez nadzora. U Šibeniku je muškarac u napadu nožem u apartmanu jednu osobu ubio, a drugu teško ozlijedio, nakon čega je ubrzo i uhićen.
16: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu u Zadru, nakon čega je prebačeno u Klaićevu bolnicu u Zagrebu na odjel intenzivne njege. Dijete je u požaru zadobilo po život opasne opekline prvog i drugog stupnja. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19.50, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, ne po prvi put, a mediji prenose kako je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji, dok uzrok požara još uvijek nije poznat. Tragedija je u Šibeniku. Noćas oko 2.30 policijska uprava zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi mrtvo tijelo nepoznate muške osobe i teško ozlijeđena ženska osoba, priopćeno iz policijske uprave Šibensko-kninske.
17: Utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u opću bolnicu u Šibeniku, te životno ugrožena. Pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s ovim događajem, a trenutno se nalazi u općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
16: Počinitelj je od ranije poznat policiji zbog iznude, napada i krađa. Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC u Zagreb liječi nakon što je u srednjoj školi ozlijeđen u napadu nožem stabilno i oporavlja se, a uskoro će na još jednu operaciju nakon koje bi mogao prema procjeni liječnika biti pušten na kućno liječenje, javna bolnica, stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC sestre Milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel za Media Servis Anton Perović.
3: Media Servis Vijesti Plus.
5: Europska komisija oštro je osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a glavno pitanje naših eurozastupnika jest trebamo li na putu Srbije do Europske unije biti saveznik ili protivnik. Sve je u Strasburu pratio reporter Sven Tubak.
18: Sprovodi veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića podignulo je veliku prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos istaknula je da Europska komisija neće tolerirati veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam.
5: Neshvatljivo je da se itko odgovoran za takve zločine slavi kao heroj. Slike s pogreba Ratka Mladića bile su duboko uznemirujuće. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanske ministre, državne dužnosnike i vojne predstavnike, uz čelnike i političare iz Republike Srpske, kako prisustvuju sprovodu i javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti, kao i sve aktere u zemlji, da doprinesu pomirenju i dobrosusjedstvu susjedskim odnosima.
18: Znakovito je poručila da ove slike ne predstavljaju čitavu Srbiju i da na predstojećim izborima imaju priliku odlučiti kojim putem žele ići. Eurozastupnik iz redova SDP-a i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
19: Ispraćaj ratnog zločinca ne govori samo o potpuno neprihvatljivom odnosu prema nedavnoj tragičnoj prošlosti, nego o tome u kom pravcu ta vlast usmjerava Srbiju danas. Ako već srbijanska vlast programirano luta, Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj Europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
18: Evo što su za Media Servis poručile eurozastupnice iz redova HDZ-a Željana Zovko i Nikolina Brnjac.
20: Očekujem posljedice u stvari, da vidimo koje će mjere poduzeti komisija, da ovaj organizirana sahrana jednog ratnog zločinca uz najveće državne počasti koji je odgovoran za Škabrnju i za Srebrenicu ne bude samo jedna epizoda, nego da bude jedna velika prekretnica u odnosu prema Srbiji.
21: Ovo nije u skladu s EU vrijednostima. Srbija mora se ispraviti svoj put i krenuti prema EU vrijednostima i, kao što sam rekla, prvenstveno se ispričati za sve ratne zločince i ovo što se sada radi nije dobar put.
18: Eurozastupnik stranke Domino Stjepo Bartulica kaže da Srbija i dalje živi u svojoj mitologiji.
22: Naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Europske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
18: Za kraj recimo da nas u srijedu očekuje govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
5: Ostale vijesti iz svijeta pripremila je Nina Mohorović.
23: Rusija i Ukrajina pokrenuli su napade na energetsku infrastrukturu manje od 24 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se dvije zemlje dogovorile kako to neće činiti. Ukrajinski dronovi pogodili su tijekom noći veliko rusko poduzeće u sektoru prerade goriva, dok je nešto kasnije ruski dron pogodio benzinsku postaju u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Podsjetimo, Trump je u ponedjeljak izjavio da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da neće napadati međusobne energetske ciljeve, što je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pritom izrazivši sumnju da će na isto pristati i Rusija, prenose agencije.
16: Trenutno postoji snažan prijedlog Sjedinjenih Američkih Država u vezi s međusobnim prestankom napada na kritičnu infrastrukturu, iako to može postati prvi korak deeskalacije, korak prema prestanku ruskih napada na našu kritičnu infrastrukturu i našem odgovoru, Ukrajina je spremna podržati deeskalaciju. Vidimo da Rusi osjećaju napetost zbog naših preciznih odgovora prema ruskom ratnom gospodarstvu.
23: Održana je 78. svečana dodjela televizijskih nagrada Emmy za programe u udarnom terminu, najprestižnija američka i međunarodna nagrada za televizijsku produkciju. Najveći dobitnik ovogodišnje dodjele neupitno je horror komedija Widow's Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj, a koja je osvojila rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju. Medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom, čija je zvijezda Noah Wyle osvojio drugu uzastopnu nagradu za najboljeg dramskog glumca. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Seahorn za ulogu u seriji Pluribus.
16: Odrastao sam u Los Angelesu, ja sam dijete Hollywooda, odgojen sam uz televiziju, a filmska kina su mi bila mjesto koje sam štovao, ovo je sve što sam ikada želio raditi i ovo je jedini klub kojem sam ikada želio pripadati.
5: Hvala što ste me prihvatili. Puno hvala Televizijskoj akademiji i svim članovima koji su glasali, a također želim čestitati i zahvaliti na izvedbama kolegama nominiranima u mojoj kategoriji.
23: Za Media Servis, Nina Mohorović.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
0: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
3: Intervju Media Servisa.
5: Da bi se snalaženje ljudi sa umjetnom inteligencijom olakšalo, pokrenuta je praktična škola AI Human to Human, čiji je voditelj programa Adrian Stavljanić u intervju Media Servisa naveo da AI nije samo pitanje budućnosti, nego da već sada ima veliki utjecaj na naše živote.
1: Generalno, 1% ljudi u svijetu od korisnika interneta razumije zapravo stvarnu mogućnost umjetne inteligencije.
5: Stavljanić je upozorio da AI danas radi greške, ali da će kao i svaka druga tehnologija s vremenom postajati sve bolji i bolji.
1: Ta neka konzultantska strana umjetne inteligencije s podacima koje znaju danas eksperti, kroz 10 godina će to biti ispolirano tehnološki do te razine da će greška biti gotovo nevidljiva.
3: Sport.
2: Nogometaši Dinama otputovali su u Bukureš gdje ih sutra očekuje prva utakmica grupne faze Europske lige protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Aktualni prvaci Hrvatske na gostovanje putuju bez prvog topnika aktualnog prvenstva, ali i prošlosezonskog Dijona Drene Belje, koji je ostao kod kuće zbog bolesti. Modrić će biti i bez Stjepana Radeljića, kojeg nema zbog viroze, pa je Mariju Kovačeviću sužen izbor i na stoperskim pozicijama. Sutra u 21 sat ćemo vidjeti mogu li Modri do prvih bodova u novoj sezoni Europske lige. Predstavljeni su novi službeni dresovi Hrvatske nogometne reprezentacije. Novi prvi dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom, koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom poviješću. Drugi dres inspiriran je pak dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Složeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamnoplave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Dizajn zaokružuje detalj na ovratniku s natpisom Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom, koji tradicionalno umijeće povezuje sa suvremenim nogometnim dizajnom. Hrvatska reprezentacija prvi će put zaigrati u novim dresovima tijekom nadolazećih utakmica UEFA Lige Nacija. Nogometnim vijestima dodajemo kako u ovim trenucima Bjelovar i Karlovac igraju utakmicu 16. finala Kupa Hrvatske. Pobjednik će u osminu finala na boljeg iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji se igra sutra u 16.30, baš kao i utakmica Kustošije i Bijelog Brda. Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka, nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb. U drugom kolu ih čeka gostovanje u Francuskoj kod PSG-a, koji je sezonu otvorio remijem protiv Valborga. Igrač Ivano Pavlović o protivniku.
4: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatit. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodo.
2: Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
7: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćat nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
2: Utakmica se igra sutra od 20.45. Za Media Servis Marko Pavičić.
8: Na kraju ponovimo. Tema ilegalnog otpada dominirala prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora.
10: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.

0: Prijave traju do 20. rujna. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu traži vodoinstalatera. Mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 7. listopada. Heidelberg Materials Beton Hrvatska traži vozača pumpe za beton. Mjesto rada je Split, prijave traju do 20. rujna.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u srednjoj školi Prelog i gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas, po vašem mišljenju, mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da ste, da vas na radi radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako kako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. evo radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu, nekad budu evo u budućnosti, nadam se i online, da budu dostupni i drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti evo, i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle, sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarili jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, i oko tučenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo, ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. Prije svega bilo je to kako si, evo ga, olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svoje djeci i svim ljudima oko sebe.
0: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
1: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. I eto, priroda, često odem u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije, jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
0: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
1: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba neki psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da

Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Her Loss kanadskog repera Drakea i američkog repera 21 Savage-a. Her Loss je kolaborativni album dvaju repera kojeg su najavili sa Faux kampanjom u kojoj su lažirali intervju sa Vogue-om, gostovanje kod Howarda Sterna kao i session na Tiny Desku. Zajednički album Her Loss sastoji se od ukupno 16 pjesama, a na albumu gostuje i Travis Scott u pjesmi Pussy Millions, dok se na pjesmi Circo Loco čuju i vokalne dionice Daft Punk hita One More Time. Za sami početak Megafona slušamo Rich Flex.
2: Yeah.

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Her Loss kanadskog repera Drakea i američkog repera 21 Savage-a. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja s Megafon, lijep pozdrav!
1: Uidu radio.